0: pui de juye to weka badogi ubangana pui de juye to bolla utuni garme perado yin pinya utuni garme perado pe pinya do ubana wiya logo godu wana wuro pono ba yinene na do mi alo no apingo no ubana pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini uindini pe maka kemo Nyora e balo. Quem já vira coba pundiri ni. Uero legi. Uwa da chala Cristo. Te a chala pundiri gire. Oxia. Pundiri shoga kumu kone kura nua pilego. Muluka buja kumu kone kura kobe pilego. Uba aga chwiri uko kara pepkare neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Bar mo ya pina mumilek uno ngati mugi ujuan ya lego bang apa mumilek dong eh. Windin, lima kakemu. Windin ushoka kumu kani kura nu api lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pi lego. Uka akashu ide uka kar paper neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Kar mo ya bele mum legu no mo ati mo giyo yo ne yo ale go banga ko ngo leg do me Pino lera mo yo ti te gru me ri ping era po indini pero da ruata yera yera ne woru kiti Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ujuri ni yera mwana yera ni pi miru mwana poru una pora chiyap Ana kelu nyinge imiso kwa rip Lago chwako joku ni ugwangra mukono Enu kena shuri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitutu chudang Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso milanamu Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Ujwani yera yera wana yera ni pimiru wana poru una poru shiap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwako chokuni upi uramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa noe na nena midutucho Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa mekin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa mekin Entertainment ne yomu yejo Imiso juga bu
1: E.T. Winyo All Radio E.T. Winyo All Radio

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Okay, yela. Kara rekwara nyama nyama cha no pe yela. Be winya chuba jo mar mi ota cha ko yelo yan. Keng dong dai wo ne an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Tarwa ya doktor wa wo gero ada turwa. Awe ko keng kan me ne me rim ta me nyal.
1: Si wo ne pe wo.
0: Atarwa tarwa mi a kong tam. Konchi. Ana mari. Ana bera taru. Nimba yai barakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai tembelo ke riego anang ene na nyual kan reko mia tama mia kana me kuar di unu yela pinyual jue ba oke one ri yo nyual oke pe oke o bi nyonya pe no na mante chaku yelo wie chon.

Oyo la reno, ya echamo ni ma bene, are lo boide, ya olilo ni ma wo, are aboyin, ya echamo ni ma wo, ya rifcha no pa wo.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu penye.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobiru tewa ha. Iroko kamupene.
3: Iti winyo o radio.
4: Yedo. Oteromon. Otero yo yo. Oteromon.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo ore.